0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med den sista versen i första kungaboks 18 kapitel som sa att Herrens hand hade kommit över Elia. Det vill säga, Herrens kraft kom över honom på ett speciellt sätt. Och då binder Elia upp sina kläder om sig och springer framför kung Ahab ända in emot Israel. Det rör sig om mer än 30 kilometer. Regnet öser ner. Ahab vet att om han inte skyndar sig hem till Israel så kan regnet snart göra det omöjligt att komma fram. Efter mer än 3 års torka kan den solbrända jorden inte så snabbt ta emot allt regnet och vattnet bildar strida strömmar. Så Ahab låter hästarna löpa fort. Men så efter en stund upptäcker Ahab något otroligt. Profeten springer vid sidan av vagnen. Ja, han springer förbi och fortsätter att springa framför kungens vagn. Och det gjorde han i 32 kilometer. Herrens kraft hade kommit över Elia. Han formligen kände hur energin strömmade genom hans gamla kropp. Vilken kraft, vilken uthållighet, 32 kilometer, vilken uppvisning. Men det finns inget i texten som säger att det var Gud som bett honom göra denna sprinteruppvisning. Men framgång, även i Herrens tjänst, kan vara långt farligare för vår karaktär än motgång och lidande. Det är som om Elia ville demonstrera för hela Israel. Se, här är mannen som inte behöver gömma sig för Ahab. Elia skulle inte ha lämnat Karmels topp för att bege sig till Israel där Isabel regerade och hade makten. Isabel var kvinnan som mördat Herrens profeter. Hon hade insatt en mängd falska profeter som utförde hedniska, lösaktiga riter i det tempel hon låtit bygga för Baal. Och när Ahab nu avlägger rapport och berättar för Isabel att Elia har mördat alla Baals profeterna, då svär Isabel att hon ska mörda Elia. Och vi läser i första kungabok kapitel 19, verserna 1 till och med 3. Men när Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dräpt alla profeterna med svärd, sände Isabel en budbärare till Elia och lät säga: må gudarna straffa mig nu och i fortsättningen om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med ditt liv som det gick med alla dessas liv. När han fick veta detta bröt han upp och begav sig iväg för att rädda sitt liv. Och han kom så till Berseba som hör till Juda. Där lämnade han kvar sin tjänare. Här konfronteras vi på nytt med en kamp som helt sedan syndafallet har rasat i vår värld utan uppehåll. Och den kampen rasar än idag med full styrka. Men det är förvånande att finna hur få inom kyrkan som är fullt medvetna om denna kamp. Men Isabel rasar. Hade Elia tänkt stoppa henne och landets sexuella förfall och den prostitution som var hennes liv? Nej, hon skulle sannerligen visa Elia vem som skulle stoppa vem. Och när Elia, som nu är fullständigt utmattad, efter en över 3 mil lång språngmarsch. När han får höra Isebels hot blir han rädd. Det var nu han skulle ha använt den kraft som hade kommit över honom från Herren. Men den hade han redan förbrukat på att briljera i en 32 kilometer lång sprinteruppvisning. Utsliten presenteras han plötsligt för dödshotet från Isebel. Efter sprinteruppvisningen har blickarna fokuserats på Elia istället för altaret där Herrens eld föll. Elia har inte blicken på Gud längre, och då vacklar tron, och då blir lösningen att fly. Men det var ju positivt att han i alla fall var förnuftig nog att låta sin tjänare stanna i Berseba, så han inte drog honom med sig ut i förtvivlans ökenland. Vers 4. Men själv gick han ut i öknen en dagsresa. Där satte han sig under en ginstbuske, och han önskade sig döden och sade: det är nog, ta nu mitt liv, Herre, ty jag är inte för mer än mina fäder. Här är det viktigt att komma ihåg att mannen som trädde fram på Karmel var på Karmel därför att Gud hade gett honom order att gå dit och utföra Herrens uppdrag där. Mannen under ginstbusken är en man som efter segern på Karmel börjat tro att han är bättre än sina fäder, och som därför på eget bevåg har använt Herrens utrustning till att företa en sprinteruppvisning, och som därefter, utan att fråga Gud, flytt ut i förtvivlans öde öken. Tänk om han inte hade missbrukat den kraft han fick då Herrens hand kom över honom efter Karmelsegen. Låt oss inte heller glömma de fruktansvärda upplevelser han haft. Elden från himlen som förtärde både offret, stenen och vattnet. Det var en skakande upplevelse. Och nedslaktningen av Baalsprofeterna lämnade honom inte heller oberörd. Det var fruktansvärt. Och kroppsligt så är han fullständigt utmattad. Och som prick över iet, Isebels löfte om att hon ska ta livet av honom. Elia är ett tragiskt syn där han sitter under ginstbusken. Men vem av oss har väl inte suttit där någon gång? Du kan kritisera Elia, du kan säga att han saknade tilltro till Gud, fast en Gud så nyligt hade stadfäst sin makt på Karmel. Men för Elias del så var besöket under ginstbusken lika viktigt som segern på Karmel. För här, under denna buske, inser Elia att han som i allt hade varit beroende av Gud efter segern blev mera upptagen av själva triumfen än av honom som gav segern. Han som förr endast var upptagen av Herrens ära och människors frälsning var nu bara upptagen av sig själv. Egoismen hade bedragit honom. Och Satans lösning på problemet är: ge upp. Guds lösning är: vänd om, ge dig på nytt åt din Gud. Men den trötte Elia faller i sömn. Och att Gud i detta nu var lika nära Elia här vid ginstbusken som vad han varit på Karmel, det kunde han inte se. För han hade blivit mera beroende av yttre omständigheter än av Gud. Nu hade han glömt att han en gång lärde att han bara var en uttorkad bäck, en torr fåra i marken. Elia har glömt vem han själv är, och det värsta av allt, han har glömt vem Gud är. Men Gud har inte glömt Elia.

Elia som en gång varit så beroende av Gud lät sig nu krossas under yttre omständigheter och människofruktan. Hebreerbrevets författare skriver i Hebreerbrevets 13 kapitel vers 5 och 6. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Men Elia bad faktiskt Gud om att ta hans liv. Elia hade nu glömt att hungersnöden han förutsagt, den hade kommit. Och han hade dag efter dag upplevt undret då korparna kom med mat. Och mjölet i änkans kruka som aldrig tog slut, så länge hungersnöden varade. Allt detta hade han glömt. Och den som glömmer Guds trofasthet mot oss i gångna tider ser bara meningslösheten och känner besvikelsen. Och då måste Gud på nytt påminna oss om sina löften och på nytt visa oss sin omsorg, kärlek och trofasthet. För hade Elia i nöden glömt sin Gud och sina erfarenheter, så hade inte Gud glömt Elia. Vi läser verserna 5 till och med 7. Därefter lade han sig att sova under en ginstbuske, men se, då rörde en ängel vid honom och sade till honom, stig upp och ät. När han då såg upp, fick han vid sin huvudgärd se ett bröd sådant som bakas på glödande stenar och ett krus med vatten. Och han åt och drack och lade sig åter ned. Men Herrens ängel rörde åter vid honom för andra gången och sade, stig upp och ät, ty annars blir vägen dig för lång. Lägg märke till att Gud inte anklagar Elia för att han var så modlös eller för att han glömt Guds trofasthet. Istället ger han den modlöse ett vidrörande halleluja, ett gudomligt vidrörande och naturliga praktiska order. Gud visste att det första Elia nu behövde var vila och sömn. Därefter väcker han honom eftersom han också behövde mat. Vem tror du hade bakat det brödet? Jag tror att det var han som mer än 900 år senare lagade frukost på stranden i Galileen en morgon efter uppståndelsen. Det var Herren som tröstade och styrkte Elia, gav honom mat och lät honom på nytt falla i sömn. Och andra gången han ger honom mat säger han, ät, annars blir vägen för lång för dig. Och detsamma säger han till oss, ta dig tid till Guds ord, stå upp och ät, annars blir vägen för lång för dig. Resan genom livet kan bli lång och du behöver en frälsare. Du behöver en hjälpare Elia och du behöver mat. Och Elia lyssnade till rådet och blev en ordets görare. Vi läser vers 8. Då steg han upp och åt och drack och gick så, styrkt av maten, i 40 dagar och 40 nätter, ända till Guds berg, Horeb. Det var berget där fäderna mottog lagen. Elia hade alltså kommit till platsen där hans folk en gång hade börjat. Han har kommit till samma heliga berg där Herren talat till Mose.
Han har återvänt till fäderna för att lära. Vers 9 och 10. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade till honom: "Vad vill du här, Elia?" Han svarade: "Jag har nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de traktar efter att ta mitt liv." Han är nu ensam med Gud, det vill säga han är tillbaka där han en gång själv hade börjat sin vandring med Gud. Och nu beskriver han för Gud hur han upplever situationen. Men Gud svarar honom inte direkt. Först måste Gud leda Elia till den plats där han kan börja på nytt i Elia-liv. Och vi läser vers 11. Han sade: "Gå ut och ställ dig på berget inför Herren." Då gick Herren fram där, och en stor och stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men inte var Herren i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men inte var Herren i jordbävningen. Vilken kraft, tänker Elia. Detta må vara Gud. Nu kan man äntligen se att det sker något. Men det är ett litet men. Men Herren var inte i stormen. Men då kom en jordbävning. Det var mäktigt. Han känner hur klipporna skakar där han står. Nu känner han verkligen att något håller på att ske. Detta måste vara Gud. Men Gud var inte i jordbävningen. Vers 12. Efter jordbävningen kom en eld, men inte var Herren i elden. Efter elden kom ljudet av en sakta susning. Efter jordbävningen kom elden. Äntligen, tänker profeten som sett elden falla på Karmel och därefter sett hela Israel på knä och upplevt att elden förde till seger. Elia har stor förväntan till elden. Eld från himlen. Det passade liksom för Elia det, men vänta lite grann. Gud var inte i stormen, inte i jordbävningen och inte heller i elden. Men efter elden kommer en stilla, sakta susning. Så olikt Elia röst. Men profeten måste lära att Gud går fram som en stilla susning. Det är underbart att se Gud gå fram på det sättet. Och här får Elia lära sig något mycket viktigt. Att i det stilla utför Gud sitt verk och vandrar fram med en kraft som inte består i volym men i andens smörjelse.

I missmodets öken var det tre saker Elia hade glömt. För det första, att en man och Gud är majoritet. För det andra, att Guds vägar inte var detsamma som människors vägar. Och för det tredje, att Gud är trofast. När vi istället för att se upp till Gud och lyssna till honom börjat se på oss själva, på våra möjligheter och våra yttre omständigheter, ja, då är framtidsperspektivet mer än mörkt. I denna situation kommer plötsligt en storm över Sinai, eller Horeb som berget Sinai också kallas. Denna storm var en mäktig uppvisning av de enorma naturkrafter som får hela bergskammen att skaka. Men Herren var inte i stormen, även om Guds ande liknas vid en vind. I vår tid är det många kristna som blir starkt påverkade av nya vindar som börjat blåsa. Och någon skakas av olika yttre fenomen som sker. Men det är inte så säkert att Gud är i allt detta. Och vad jag vill att du ska minnas från kapitel 19 i Första Kungabok är att det var den stilla susningen som lockade Elia tillbaka till ljuset. En inre övertygelse väckt av Gud. När Guds ande börjat röra vid hjärtesträngarna och Elia inser att på denna plats är Gud. Det här är Gud. Vers 13. Så snart Elia hörde detta dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom och sade: vad vill du här, Elia? Den stilla susningen får Elia att lämna mörkret inne i grottan för att gå till grottans ingång ut i ljuset. Och nu lyssnar Elia, och nu är det Gud som talar. Och lägg märke till att Gud kallar honom vid namn. Och här utöser Elia sitt hjärta för Gud. Vi kan säga: flykten är slut. Han böjer sig för Gud. Och vi läser verserna 14 till och med 17. Han svarade: jag har nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar, och det traktar efter att ta mitt liv. Herren sade till honom: gå nu tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. Och Jehu, Nimsis son, skall du smörja till kung över Israel. Och till profet i ditt ställe skall du smörja Elisa, Safats son från Abel Mehola. Och så skall ske. Den som kommer undan Hasaels svärd, honom skall Jehu döda. Och den som kommer undan Jehus svärd, honom skall Elisa döda. Efter att Elia kallats ut i ljuset ger Gud honom en marschorder. Herren sade till honom: gå nu tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken. Det är som om Gud säger till Elia: du kommer inte upp ur förtvivlans mörka grop genom att fly bort från omständigheterna, men inte heller genom skakande stormar och eld. Det vill säga, det sker inte genom spännande och extatiska upplevelser, men det sker
genom att vi hör Gud tala till oss genom sitt ord, bibelordet. När vi inser att det är Gud själv som talar genom sitt ord, på så sätt att han genom anden gör ordet levande, så står vi vid den punkt där Elia stod i grottans öppning, ut mot ljuset, där han hörde Herrens röst tala till honom, som vi såg i verserna 12 och 13. Efter elden kom ljudet av en sakta susning. Så snart Elia hörde detta, dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst. Och på den platsen, där man tar emot Guds ord i tro och litar så helt på Gud, att man är redo att handla på Guds befallning och göra som ordet säger. Och då skyndar man sig utan att komma med några invändningar. Nu är Elia redo att gå var som helst och göra vad som helst. Och då får Elia veta vilka personer Gud utvalt till att låta domen gå över land och folk. Herren hade genom sin kallelse och sitt under på Karmel manat folket till omvändelse. Men Israel fortsatte sin avgudstillbedjan. Alla Guds försök var förgäves. Människan valde synden. Och svärdet drabbar nu det folk som förkastat Guds nåd. Låt dig inte imponeras av stormen som får träden att svaja. Tro inte att allt som får marken att skaka är Gud. Och glöm inte att det hjälper inte att det brinner om Herren inte är i elden. Och stoppa upp din rastlösa färd så att du får tid och ro, så att du kan höra Guds stilla sus. Då kan Gud föra dig ut ur modlöshetens öken. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig som en bakgrund för den här stunden har jag hämtat ifrån Efesierbrevet kapitel 5 och vers 8, där det står så här: Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Innan jag går vidare på vår kristna trosväg så vill jag be Gud om vägledning av mina tankar och ord så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att få bli ledd av din ande så att allt jag tänker och säger ska stå i samklang med din vilja och det budskap som du vill ha framfört till mig och till mina lyssnare. Amen. När Jesus talar om sanningens ande i Johannes kapitel 16 så säger han: Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Han ska föra er in i hela sanningen. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Johannes evangelium kapitel 16, verserna 13 och till 15 enligt Svenska folkbibeln. Vad är det då som fadern har som sanningens ande ska tala? Jo, Guds väsen är sanning. Och det är nödvändigt att lära känna Gud för att veta vad sanning är. Genom att rikta strålkastarljuset på Jesus så förhärligas han och placeras så att människorna dels kan se hans verk och dels uppleva hans frälsningssanning. Av det som är mitt ska han ta, sa Jesus om sanningens ande i Johannes 16 och vers 14. Den frälsande sanningen är ju förkroppsligad i Jesus. Därför är Jesus vägen till Gud och sanningen om Gud. Min vän som lyssnar nu, om du söker efter vägen till Gud så finner du den precis där Bibeln säger att den finns. Bibeln, böckernas bok, är som en skattkarta. Den leder dig exakt till den plats där skatten finns. Hur tekniskt utvecklade och fantastiska våra moderna satellitbaserade system än är, så är de fullständigt odugliga i det här sammanhanget. Varför är det så? Jo, därför att den skatt som jag talar om här är av ett helt annat slag. Av en helt annan natur än den som fysikens lagar gäller för. Den är helt enkelt inte av fysiskt slag. Och kan givetvis då inte heller förstås utifrån fysikens begrepp. För det första skulle jag vilja säga att den inte kan förstås av människor överhuvudtaget, men den kan upplevas genom att Guds ande visar den för oss. På ett ställe i skriften säger Gud att han ska låta sig finnas av ett folk som inte söker honom. Hur går det till? Jo, just genom att Guds ande visar Jesus för oss, så finner vi vägen till Gud. Trots att vi aldrig, till exempel som judarna, haft Mose lag som en utgångspunkt för vårt sökande efter frälsning. Vägen till Gud visas av Jesus, vägvisaren till livet. När den helige ande lyser på honom, din frälsare, för ditt hjärtas inre.
Den vägen till Gud är alltså av ett andligt slag, utstakad av Gud till ett evigt liv genom tron på hans son Jesus Kristus. När Paulus i sitt första brev till Korintierna talar om uppståndelsekroppen och frågan om hur de döda uppstår, så säger han bland annat: det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Det står skrivet: den första människan, Adam, blev en levande varelse. Enligt första Mosebok kapitel 2, vers 7. Den siste Adam, alltså Jesus Kristus, blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, står det, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Första Korintierbrevet kapitel 15 och verserna 43-46. Vägen till Gud har varit öppen i mer än 2000 år för den som velat finna den. Mina vänner, låt oss som vill vandra i gemenskap med Gud och Guds ande i dessa yttersta dagar också sätta en ny standard i våra liv. Låt oss närma oss Gud, så kommer han att närma sig oss. Lyd Bibelns uppmaning i första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 15 och följande, där det står: gör gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada. Bed oavbrutet. Tacka Gud under alla livets förhållanden. Släck inte anden. Förakta inte profetior, men pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och verserna 15-22. Enligt Svenska Folkbibelns översättning. I sitt brev till Efesierna skriver aposteln Paulus i den nya bibelöversättningen, alltså Bibel 2000: en gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem. Vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: vakna du som sover, stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig. Efesierbrevet kapitel 5 och verserna 8-14, alltså enligt Bibel 2000. Vi ska alltså se noga till hur vi lever. Den som vill leva det nya livet i Kristus måste ändra sitt levande från mörker till ljus. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, skriver Paulus i Efesierbrevet kapitel 4, vers 25. Och fortsätter: låt inte solen gå ner över er vrede, och ge inte djävulen något tillfälle. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar.
Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Efesierbrevet kapitel 4, verserna 25-32, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag tror att det är så viktigt, kanske mer än tidigare, att både du och jag tar på oss Guds vapenrustning varje dag. Den vapenrustning som han har ställt i ordning för oss och som Paulus skriver om i Efesierbrevets 6:e kapitel. När han hade talat om hur barnen skulle uppföra sig mot sina föräldrar och föräldrarna mot sina barn och sedan är för oss, och som Paulus skriver om i Efesierbrevets 6:e kapitel. När han hade talat om hur barnen skulle uppföra sig mot sina föräldrar

0: och väldigheter och världshärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som ett bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut. Efeserbrevet kapitel 6, verserna 10-18, enligt Svenska folkbibelns översättning. De här orden om Guds vapenrustning, som jag nu har citerat, handlar enligt min egen förståelse inte om den egna kampen mellan det onda och det goda i människans inre, som hon själv kan hantera, utan det handlar om de djävulska attackerna som riktas mot våra sinnen utifrån och som vill påverka vårt tankeliv så att det börjar tveka, tvivla och bli förvirrat. Till sist kanske så långt att vi överger vår tro på Jesus. Den kristne har inga kraftresurser i sig själv, utan kan bara stå fast i striden med hjälp av Guds kraft från höjden genom den helige ande. Därför kommer bönen in som någonting absolut nödvändigt, och att be i anden betyder att man är under den helige andes påverkan och tar emot hans hjälp. Han vill lära oss att be och gå också in i förbön för oss. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 8, vers 26 så här: så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Romarbrevet 8 och vers 26-27. De andliga makter som en kristen måste strida emot är så listigt anförda av djävulen att vi inte har någon som helst egen möjlighet att stå emot dem. Det är alltså inte frågan om någon ärlig kamp ifrån djävulens sida, utan hans frestelser är alltid avpassade efter tid och plats och de olika förhållanden som vi lever i. Det enda vi vet är att vår Gud är större än alla ondskans makter och avslöjar dem om vi bara låter oss vara inneslutna i Guds hand och lämnar all andlig kontroll åt den helige ande, som ensam och segerrikt kan avgöra alla andliga förhållanden. Vandra i ljuset som ljusets barn. Överlämna dig själv och hela ditt ego i Guds hand. Då tar han hand om allt. Vi får ses i Guds himmel och leva i en evig gemenskap med den som vi här i tiden fäste vårt hjärtas tro, hopp och förtröstan vid. Jesus Kristus själv. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi har nu kommit till första kungabok kapitel 19, vers 19. Innan profeten Elia tas hem till Gud så kallar Gud en ung man att bli profet efter Elia. Men innan ansvaret läggs på den unge mannens axlar så ska han först vandra tillsammans med Elia en tid för att förberedas för gärningen. Första kungabok kapitel 19, vers 19 och 20. När han sedan gick därifrån träffade han på Elisa, Safats son, som höll på att plöja. 12 par oxar gick framför honom och själv körde han det 12:e paret. Och Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade: låt mig först få kyssa min moder och fader till avsked, så vill jag sedan följa dig. Han sade till honom: nåväl, du må gå tillbaka igen. Du vet ju vad jag har gjort med dig. Elisa var ung, men av texten förstår vi att han var van att arbeta, villig att hjälpa till med det som far önskade. Han går och plöjer vid det sista paret, det vill säga han var arbetsledaren som skulle se till att allt blev gjort ordentligt, samtidigt som han alltså själv tar del i arbetet. Och utan att försöka väcka någon uppmärksamhet så går Elia stilla fram till den unge Elisa, tar av sig kappan och lägger den på Elisa axlar. Och den unge Elisa förstod vad Elia handling innebar. Det var kallelsens kappa som blev lagt på hans axlar. Och vi lägger märke till att det första Elia gör är att han skyndar efter Elia. Han flyr inte bort från honom, vilket man kanske kunnat vänta av sonen till en rik bonde som plöjer med 12 par oxar. Och de 12 paren symboliserar också att den profetgärning som Elisa kallas till ska omfatta både Israel och Juda. Profetgärningen begränsas inte av mänsklig splittring, men den ska gälla alla 12 stammarna. Och när det gäller Elisas svar på kallet så vill jag här citera Filipperbrevet 2, vers 13. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Vi läser första kungabok 19:21. Då lämnade han honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem. Och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket och det åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Guds kallelse hade nått den unge Elisa, och väl medveten om att det gällde en livskallelse svarar han ja, och han slaktar oxarna som han hittills har plöjt med. Han säger inte till Elia att han vill försöka och se hur han kommer att trivas med att vandra tillsammans med Elia. Nej, han bränner alla broar. Oxarna han plöjer med slaktas. Han gör sig färdig med allt det som kan binda honom till åkern och det som tidigare varit hans liv. Han vet att det rör sig om en gudomlig kallelse för livet, och han bryter upp och följer Elia. Och så är det något vi speciellt ska lägga märke till, och som du gärna kan stryka under. Blev hans tjänare. Det sinnelaget är något av det första i denna tjänst. Och nu börjar vandringen med Elia, genom vilken den unge ska få både teoretisk och även praktisk undervisning. För det är inte bara teologi han ska lära. För det handlar om något långt mera än bara inlärda teoretiska sanningar. Och kappan som lagts över hans axlar var inte bara ett ritual, men det var början på en tjänst för den Gud som är en levande verklighet. Och den som av hjärtat vill tjäna Herren ska också få känna, det vill säga erfara, att Herren är Gud. Och han har ett budskap, och nu säger han: vill du tjäna mig, Elisa? Första steget på den vägen, det är att bli Elia tjänare. För att på ett naturligt sätt i den grå vardagen lära sig ödmjukhet och lära att lägga sin framtid i Guds händer. Det är också mycket viktigt att lägga märke till att Elia försökte inte locka den unge genom att lova ett eller annat. Inga övertalningsförsök. Ingen mänsklig påverkan. För det är inte Elia som ska överbevisa den unge Elisa. Men det är Gud som har sagt: och till profet i ditt ställe skall du smörja Elisa, Safats son, från Abel Mehola. Därför lägger Elia kallelsens kappa på Elisa axlar. Men Gud är den som rör vid den unge mannens hjärta. Liksom Gud lägger kallelsen in över varje människa som har upplevt frälsningens under i sitt liv. Gå ut och gör alla folkslag till Jesu lärjungar.

Riket var delat med 10 stammar i nord och Juda och Benjamin i syd. Och helt sedan Salomos död hade de legat i strid med varandra. Det rådde alltså inbördeskrig. Men i första kungabok kapitel 20 hör vi hur Israel angrips av yttre fiender. Det är arameerna som angriper Israel. Och det är i denna kristid i både Israels och Juda historia som den unge Elisa vandrar tillsammans med Elia. En tid då landet är fullt av avgudsdyrkan på grund av Ahab och Isabel. Och när Ahab genom en Herrens profet blir tillrättavisad och han får veta att därför att han hade skonat Ben-Hadads liv och därför att han hade kompromissat med arameerna, så kommer det att få svåra följder både för honom själv och för hela folket. Och så avslutas kapitel 20 med orden: och Israels kung begav sig hem, missmodig och vred, och kom till Samaria. Och när vi nu kommer till första kungabok kapitel 21, så har Elia och hans profetlärjunge Elisa varit borta från arenan i cirka 6 år sedan vi sist hörde något om dem. Det var mycket Elisa skulle lära av Elia och framför allt av Elias Gud. Och den gamle Elia har ännu en gärning att utföra innan han ska tas hem till den Herre han så trofast tjänat. Elia ska uttala domen över kung Ahab och drottning Isabel. Vi läser i första kungabok 21, vers 1 till och med 3. Därefter hände sig följande. Jisraeliten Nabot hade en vingård i Jisrael bredvid Ahabs palats, kungens i Samaria. Och Ahab talade till Nabot och sade: låt mig få din vingård för att av den göra mig en köksträdgård, eftersom den ligger så nära mitt hus. Jag vill ge dig en bättre vingård istället, eller om dig så behagar vill jag ge dig pengar som betalning för den. Men Nabot svarade Ahab: må Herren låta det vara fjärran ifrån mig att jag skulle låta dig få mina fäders arvedel. Nu är det cirka 10 år sedan Herren sände Elia till Ahab och varnade honom och Isabel för att fortsätta på sin onda väg. Men istället för att vända om så fortsatte de i sin ondska och de hängav sig åt allt större utsvävningar och sjönk allt djupare i lidelighet och i habegär. Och det sista som fångat Ahabs ögon, det var Nabots vingård. Det stora, lyxiga palatset var inte nog. Och Ahab erbjuder nu Nabot en bättre vingård någon annanstans. Men Nabot svarar nej. Inte därför att han vill sätta sig på tvären, men därför att en sådan handling var i strid mot vad som var sed i Israel. För Gud hade klart sagt i fjärde Mosebok kapitel 36, vers 7: ty en arvedel som tillhör någon av Israels barn må inte gå över från en stam till en annan, utan Israels barn ska behålla kvar var och en sin fädernes stams arvedel. Nabot är klar över att det är ingen mindre än Israels kung som vill överta den. Men han fruktar mera för Gud och Guds bud än för kung Ahab. Och vi ska vara klara över att det krävdes ett otroligt stort mod för att svara nej till kungen. Och vi läser vidare vers 4.
Då gick Ahab hem till sitt, missmodig och vred, för det svars skull som israeliten Nabot hade gett honom. När denne sa, jag vill inte låta dig få mina fäders arvedel. Och han lade sig på sin säng och vände bort sitt ansikte och åt ingenting. Ahab reagerar som ett bortskämt barn. Trots allt han äger och har av palats, trädgårdar, rikedomar och festmat, så kan han inte glädja sig över något av det han har, men bara tänka på det han inte har. Det är syndens makt i ett nötskal och en av egoismens säkra frukter. Ahab är trött på livet, för han får det inte precis som han vill. Vi läser verserna 5-7. Då kom hans hustru Isabel in till honom och frågade honom, varför är du så missmodig och varför äter du ingenting? Han svarade henne, därför att när jag talade med israeliten Nabot och sa till honom, låt mig få din vingård för pengar, eller om du så önskar vill jag ge dig en annan vingård istället. Då svarade han, jag vill inte låta dig få min vingård. Då sade hans hustru Isabel till honom, är det du som nu regerar över Israel? Stig upp och ät och var vid gott mod. Jag ska skaffa dig israeliten Nabots vingård. Ahab är inte herre i sitt eget hus. Ahab var vek. Isabel var ond och hon var stark och dominerande, så hon anordnar en kunglig fasta eller samling som inte var något annat än ett stort skådespel. Den oskyldige Nabot inbjuds och han får hedersplatsen, och den stackars mannen anar inte att den fina fasaden bara är ett bedrägeri vars enda mål är att göra honom redo för slaktbänken. Två onda män har hyrts in som vittnen, och de hävdar att de har hört Nabot tala kränkande ord både mot Gud och mot kungen. Men sanningen den var ju att Isabel ville ta livet av honom därför att han vägrade bryta Guds förordning angående fädernas arvedel. Efter de falska anklagelserna fördes Nabot utanför staden, och där blev han stenad till döds. Därefter så sände de bud till Isabel och säger, nu har Nabot blivit stenad till döds. Och vi läser vers 15 och 16. Så snart Isabel hörde att Nabot var stenad till döds, sa hon till Ahab, res dig och ta israeliten Nabots vingård i besittning, den som han vägrade att låta dig få för pengar. Ty Nabot är inte längre vid liv, utan han är död. Så snart Ahab hörde att Nabot var död, reste han sig och begav sig iväg ned till israeliten Nabots vingård för att ta den i besittning. Ett triumfens ögonblick i syndens högborg. För där var man nämligen helt ovetande om att hundarna skulle komma att slicka Ahabs blod på samma plats som där Isabel låtit mörda Nabot. Och Ahab själv, som var girig och förblindad av högmod, går för att ta vingården i besittning. Han hade fått det som han ville, och nu äntligen kunde han på nytt njuta livet, trodde han. Men mitt i syndens mörka värld har Herren en man. Tacka Gud för att det finns en man
också i denna situation, som kan förkunna Herrens ord och vilja, ordet från Gud.

Vi läser i Första Kungabok 21, vers 17 till och med 19. Men Herrens ord kom till tisbiten Elia. Han sade, res dig, gå iväg och möt Ahab, Israels kung, som bor i Samaria. Du träffar honom i Nabots vingård, dit han har gått ned för att ta den i besittning. Och du ska tala till honom och säga, så säger Herren. Har du redan hunnit att både dräpa och tillträda arvet? Därefter ska du tala till honom och säga, så säger Herren. På samma ställe där hundarna har slickat Nabots blod ska hundarna slicka också ditt blod. Ahab vandrar runt i den vingård som blivit hans vingård genom lögn, bedrägeri och mord. Men medan han vandrar runt och fantiserar om alla härliga växter som han ska odla här, så kommer plötsligt den stora överraskningen. Plötsligt står profeten Elia där. Kom ihåg vad Gud säger i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Om du kunde intervjua människor från det förgångna, vare sig de har tjänat Gud eller Satan, så skulle de berätta för oss att man måste skörda det man sår. Det är en omutlig Guds lag som inte kan förändras. Jakob insåg till sist hur sann denna lag var. Farao i Egypten som mördade de hebreiska gossebarnen fann en dag sin egen förstfödda död. Och nu har tiden kommit då Ahab och Isabel har nått den punkt då Gud inte längre låter jäcka sig. Och Herren sänder sin enkla budbärare med budskapet som inte innehåller en massa om och men, utan ljuder, så säger Herren. Ahab hade visst aldrig riktigt förstått det där med Herrens profet. Och Ahab förstår inte att när han talar till Elia så är det egentligen till Herren han talar. Och genom profeten är det också Herren som svarar Ahab. Vers 20. Ahab sade till Elia, har du slutligen funnit mig, du min fiende? Han svarade, ja, jag har funnit dig. En värld som vänt sig bort från Gud välkomnar aldrig de skarpa sanningar som Herren anförtrott orädda brinnande profeter att frambära. Och förblindade av synden inbillar många sig att eftersom de kunde dölja sina motiv och sina handlingar för andra människor så är det nu ingen som vet något. Man glömmer det viktigaste vittnet, nämligen Gud. Han som ser och vet allt och inför vilken alla till sist måste avlägga räkenskap för alla sina handlingar. Och nu säger Herren till Nabot genom profeten Elia från slutet av vers 20 till och med vers 23. Eftersom du har sålt dig till att göra vad ont är i Herrens ögon, ska jag också låta vad ont är komma över dig och ska sopa bort dig. Och av Ahabs hus ska jag utrota allt mankön, både små och stora i Israel. Och jag ska göra med ditt hus som jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons hus, och som jag gjorde med Baesas, Ahias sons hus. Därför att du har förtörnat mig och kommit Israel att synda.
också om Isabel har Herren talat och sagt, hundarna ska äta upp Isabel vid Israels murar. Mötet med Elia gudomliga budskap uppenbarar för Ahab att han inte alls var Israels härskare, utan bara en syndig man som gett efter för sina själviska önskningar och som med hjälp av sin hustru Isabel bokstavligen sålt sig åt orättfärdigheten. Han var nu tvungen att inse att även om han var Israels kung så var han inte härskare. Inte ens en fri man, tvärtom. Han var bunden av lustar och begär, med bojor som han i sin själviskhet själv hade smitt åt sig. Ja, synden är ett farligt hantverk. Vi läser första kungabok 21, vers 27 till och med 29. Men när Ahab hörde de orden rev han sönder sina kläder och svepte säcktyg om sin kropp och fastade. Och han låg höljd i säcktyg och gick tyst omkring. Då kom Herrens ord till tisbiten Elia. Han sade, har du sett hur Ahab ödmjukar sig inför mig? Därför att han så ödmjukar sig inför mig ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. På det här sättet uppenbarade Ahab för hela Israel att deras kung sörjer djupt över sina synder och missgärningar. Men det är viktigt att lägga märke till att även om synden är bekänd, förlåten och Gud har glömt den, så kommer konsekvenserna av det onda som begåtts att göra sig gällande i den mänskliga gemenskapen. Synden har alltid bittra följder i släptåg, och ingen av oss lever isolerat, och ångern kommer aldrig först. Det är bara dårar som nonchalerar Gud, och det är bara de självbedragna som ställer sig hånfulla till Kristus och skeptiskt säger, det finns ingen Gud. Till sådana säger Gud, hör detta, du som förblindad av synden vandrar så trygg och föraktar Guds nåd. Du skall skörda det du sår. Och skulle synden just nu erbjuda dig ett triumfens ögonblick, så väntade det dig en fruktansvärd överraskning. Vänd om och bered dig att möta din Gud. Likt Herren kom till Ahab i Nabots vingård, ska han också komma till dig i ett ögonblick då du minst av allt hade väntat det. Sök inte din vinning i andras vingårdar. Sök Gud medan han är att finna. Sök din tillflykt hos Jesus idag. Jesus, Guds sons blod, renar dig ifrån alla dina synder. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför vår vidare vandring på den kristna trons väg så har en text som handlar om att förkunna Guds härliga gärningar kommit upp inför mig ifrån första Petrusbrevet kapitel 2 och vers 9. Men innan jag fördjupar mig i den så vill jag be om Guds direkta vägledning av mina tankar och ord så att allt blir rätt förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför dig med en enda önskan och det är att du ska styra mina tankar och mina ord så att det budskap som du vill ha framfört också blir mig givet och sådant att din ande kan leda det och förstärka det med sin kraft så att det når fram till någon lyssnares längtande hjärta. Amen. Herren Gud talar genom profeten Jesaja och säger i kapitel 43 och vers 21 så här: Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. I en parallell till Herrens ord hos Jesaja så skriver aposteln Petrus följande till de kristna som bor kringspridda bland annat i mindre Asien för att trösta och förmana dem som lider för sin tros skull. Jag läser ifrån första Petrus brev, kapitel 2 och vers 4. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Jag fortsätter med verserna 9 och 10. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Petrus uppmanar också de troende till en ny livsföring och skriver så här. I första Petrusbrev kapitel 2, verserna 9-12. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Den texten var alltså hämtad ifrån Svenska folkbibeln. Och jag fortsätter att läsa ifrån vers 19 i första Petrus brev, andra kapitel. Om någon som vet att Gud är med honom håller ut när han får lida oskyldigt, så är det nåd från Gud. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han, alltså Jesus, hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.
Första Petrus brev, kapitel 2, verserna 19-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det var några ord av det som jag läste förut som fastnade särskilt inom mig. Och det är orden i den 23 versen, där det står: när han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Hur är det med oss, dig och mig? När vi blir utsatta för hån, förtal och hot, blir vi då irriterade, arga och till och med tvärilskna och tänker bara på att ge igen? Eller hur är det? Har du tänkt på att istället överlämna din sak till honom som dömer rättvist? Själv måste jag tyvärr erkänna att just det inte är det första som jag kommer att tänka på. Det står ju att en av andens frukter är självbehärskning, i Galaterbrevet 5, vers 23. Och i den äldre bibelöversättningen var det ordet översatt med återhållsamhet, som också kan innebära självtukt, vänlighet och hövlighet. Ack ja, jag har långt kvar. Min vilja att göra det goda och rätta är det nog inget fel på, men det är betydligt sämre med min förmåga. Kära vänner, låt oss leva på ett sätt som hedrar vår frälsare och mästare, så att vi blir föredömen för dem som vill ha högre ideal än världen av idag erbjuder dem. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 12 och verserna 2 och 3 enligt Bibel 2000 så här: må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom som istället för att ta den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, på honom som har utstått så mycket gensägelse eller fiendskap av syndare. På honom må ni tänka, så att ni inte tröttnar och ger upp i era själar. När vi förkunnar Guds härliga gärningar i Jesus Kristus, så är det ju teologi, alltså läran om Gud och Guds frälsning, vi talar om. Men när Jesus, människosonen, talar om vad teologi betyder i praktiken, så kan man säga som Karl-Erik Sahlberg sa vid ett tillfälle, att teologi är detsamma som teologi, alltså att hjälpa de fattiga och hemlösa med mat, dryck, kläder, omtanke och omvårdnad. Ska jag ta vara på min broder, sa Kain till Gud när han hade slagit ihjäl honom, och Gud frågade vad Abel var. Vad har du gjort, frågade Gud. Hör, din brors blod ropar till mig från jorden. Där är bakgrunden till alla Kains efterlevandes ostadiga och flyktiga liv på jorden. Du kan läsa om det där i Första Mosebok kapitel 4, verserna 9, 10 och 12 enligt Bibel 2000. Min vän, det finns alltid en orsak till allt som händer. Kanske ligger den långt tillbaka i tiden, till och med i skapelsens början, men den finns där. Adams och Evas synd är bara ett exempel. Varför talar jag om det här? Jo, det gör jag därför att du ska få svar på den fråga som du kanske ställt dig så många gånger. Varför det ser ut som det gör i vårt samhälle, i vårt land och i vår värld. Varför är hat, våld och förtryck
mellan människorna så utbrett? Jo, det beror på att ormen och den hett åtrådda kunskapen på kunskapens träd förledde de första människorna till synd, till att gå sin egen väg, bort från Guds beskydd. Min vän, det är likadant idag. Människorna vill inte gå Guds väg, utan föredrar att gå sin egen väg, olyckans väg. Därför ser det ut som det gör. Men det förstår de inte, om inte du och jag förklarar att Jesus är den rätta vägen. Ni ska förkunna hans härliga gärningar, skrev Petrus. Och den härligaste gärning som Gud har utfört, det var att sända Jesus till vår värld för att ta på sig vår synd och skuld och betala ett fullt lösenpris för dem med sitt eget blod på Golgata kors. Det är ju sanningen med stort S. Ja visst, men om människor inte vill tro sanningen, vad ska man göra då? Frågan är densamma idag som den var på Jesu tid. Många trodde på Jesus, men det var många som inte gjorde det. De satt fast i sin sedan barnsben intrummad inställning och övertygelse om tron på Mose lag. Alltså om en rättfärdighet genom laggärningar, det vill säga att följa lagen till punkt och pricka. Det var inställning och övertygelse om tron på Mose lag. Alltså om en rättfärdighet genom laggärningar, det vill säga att följa

0: Guds son, som jag menar är den rätta vägen. Svarar du att du inte vill bli inblandad i något sånt där religiöst, då kan jag bara svara dig att det vill inte Gud heller. Gud är inte religiös. Han är Gud, och han vill bara hjälpa dig att komma undan syndens fasansfulla följder. Varför bryr han sig om dig överhuvudtaget, undrar du kanske? Jo, det beror på att han älskar dig, precis som du är. Sjuk eller frisk, svart eller vit, knarkare eller kemiskt ren och drogfri, rik eller fattig, kung eller slav. Inför Gud är vi alla precis lika beroende av honom, hans kärlek, nåd och barmhärtighet. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, står det i Bibeln. Den kristna trons urkund. Därför behöver vi bli räddade undan synden och en evig pina. Om du tycker att du inte har syndat och därför inte behöver Guds frälsning och räddning, så bedrar du bara dig själv. Men det blir inte klart för dig förrän du passerat gränsen mellan liv och död. Då kommer du att förstå det, men då är det för sent. Är det svårt för dig att tro på Guds kärlek till dig och den speciella person som du är, som han själv har skapat? Kan du inte åtminstone ge Gud en chans att bevisa sin existens för dig, så kan du ju besluta dig sen, eller hur? Om du inte är ärlig och uppriktig i ditt sökande efter sanningen, då spelar det ju ingen roll vad som är sant eller falskt. Då kan du leva vidare precis som du gör nu och kan strunta i alla varningar. Du behöver inte göra någonting alls. Ditt liv är ändå förspilt, och på den andra sidan om dödens gräns får du aldrig en andra chans att välja om. Men om du är ärlig och uppriktig i ditt sökande efter sanningen, så föreslår jag att du ger Gud, ska vi säga, 30 dagar, en månad, att visa för dig att han faktiskt existerar och bara vill ditt bästa. Du förstår ju att jag har inte ett dugg med att göra hur du går tillväga, men jag föreslår att du låter Gud själv avgöra hur du ska bli övertygad i ditt hjärta. För Gud är nämligen ingenting omöjligt. Tala med Gud precis som du skulle tala med mig, och be honom visa dig på ett sätt som du förstår att han finns, att han älskar dig och att hans son Jesus Kristus har dött för dina synder och vill frälsa och rädda dig. Gör det idag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi har nu kommit till första kungabok kapitel 19, vers 19. Innan profeten Elia tas hem till Gud så kallar Gud en ung man att bli profet efter Elia. Men innan ansvaret läggs på den unge mannens axlar så ska han först vandra tillsammans med Elia en tid för att förberedas för gärningen. Första kungabok kapitel 19, vers 19 och 20. När han sedan gick därifrån träffade han på Elisa, Safats son, som höll på att plöja. 12 par oxar gick framför honom och själv körde han det 12:e paret. Och Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade: låt mig först få kyssa min moder och fader till avsked, så vill jag sedan följa dig. Han sade till honom: nåväl, du må gå tillbaka igen. Du vet ju vad jag har gjort med dig. Elisa var ung, men av texten förstår vi att han var van att arbeta, villig att hjälpa till med det som far önskade. Han går och plöjer vid det sista paret, det vill säga han var arbetsledaren som skulle se till att allt blev gjort ordentligt. Samtidigt som han alltså själv tar del i arbetet. Och utan att försöka väcka någon uppmärksamhet så går Elia stilla fram till den unge Elisa, tar av sig kappan och lägger den på Elisa axlar. Och den unge Elisa förstod vad Elia handling innebar. Det var kallelsens kappa som blev lagt på hans axlar. Och vi lägger märke till att det första Elia gör är att han skyndar efter Elia. Han flyr inte bort från honom, vilket man kanske kunnat vänta av sonen till en rik bonde som plöjer med 12 par oxar. Och de 12 paren symboliserar också att den profetgärning som Elisa kallas till ska omfatta både Israel och Juda. Profetgärningen begränsas inte av mänsklig splittring, men den ska gälla alla 12 stammarna. Och när det gäller Elisas svar på kallet så vill jag här citera Filipperbrevet 2, vers 13. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Vi läser första kungabok 19:21. Då lämnade han honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem. Och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket och det åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Guds kallelse hade nått den unge Elisa, och väl medveten om att det gällde en livskallelse svarar han ja. Och han slaktar oxarna som han hittills har plöjt med. Han säger inte till Elia att han vill försöka och se hur han kommer att trivas med att vandra tillsammans med Elia. Nej, han bränner alla broar. Oxarna han plöjer med slaktas. Han gör sig färdig med allt det som kan binda honom till åkern och det som tidigare varit hans liv. Han vet att det rör sig om en gudomlig kallelse för livet, och han bryter upp och följer Elia. Och så är det något vi speciellt ska lägga märke till, och som du gärna kan stryka under. Blev hans tjänare. Det sinnelaget är något av det första i denna tjänst. Och nu börjar vandringen med Elia, genom vilken den unge ska få både teoretisk och även praktisk undervisning. För det är inte bara teologi han ska lära. För det handlar om något långt mera än bara inlärda teoretiska sanningar. Och kappan som lagts över hans axlar var inte bara ett ritual, men det var början på en tjänst för den Gud som är en levande verklighet. Och den som av hjärtat vill tjäna Herren ska också få känna, det vill säga erfara, att Herren är Gud. Och han har ett budskap, och nu säger han: vill du tjäna mig, Elisa? Första steget på den vägen, det är att bli Elia tjänare. För att på ett naturligt sätt i den grå vardagen lära sig ödmjukhet och lära att lägga sin framtid i Guds händer. Det är också mycket viktigt att lägga märke till att Elia försökte inte locka den unge genom att lova ett eller annat. Inga övertalningsförsök. Ingen mänsklig påverkan. För det är inte Elia som ska överbevisa den unge Elisa. Men det är Gud som har sagt: och till profet i ditt ställe skall du smörja Elisa, Safats son, från Abel Mehola. Därför lägger Elia kallelsens kappa på Elisa axlar. Men Gud är den som rör vid den unge mannens hjärta. Liksom Gud lägger kallelsen in över varje människa som har upplevt frälsningens under i sitt liv. Gå ut och gör alla folkslag till Jesu lärjungar.

Riket var delat med 10 stammar i nord och Juda och Benjamin i syd. Och helt sedan Salomos död hade de legat i strid med varandra. Det rådde alltså inbördeskrig. Men i första kungabok kapitel 20 hör vi hur Israel angrips av yttre fiender. Det är arameerna som angriper Israel. Och det är i denna kristid i både Israels och Juda historia som den unge Elisa vandrar tillsammans med Elia. En tid då landet är fullt av avgudsdyrkan på grund av Ahab och Isabel. Och när Ahab genom en Herrens profet blir tillrättavisad och han får veta att därför att han hade skonat Ben-Hadads liv och därför att han hade kompromissat med arameerna, så kommer det att få svåra följder både för honom själv och för hela folket. Och så avslutas kapitel 20 med orden: och Israels kung begav sig hem, missmodig och vred, och kom till Samaria. Och när vi nu kommer till första kungabok kapitel 21, så har Elia och hans profetlärjunge Elisa varit borta från arenan i cirka 6 år sedan vi sist hörde något om dem. Det var mycket Elisa skulle lära av Elia och framför allt av Elias Gud. Och den gamle Elia har ännu en gärning att utföra innan han ska tas hem till den Herre han så trofast tjänat. Elia ska uttala domen över kung Ahab och drottning Isabel. Vi läser i första kungabok 21, vers 1 till och med 3. Därefter hände sig följande. Jisraeliten Nabot hade en vingård i Jisrael bredvid Ahabs palats, kungens i Samaria. Och Ahab talade till Nabot och sade: låt mig få din vingård för att av den göra mig en köksträdgård, eftersom den ligger så nära mitt hus. Jag vill ge dig en bättre vingård istället. Eller om dig så behagar, vill jag ge dig pengar som betalning för den. Men Nabot svarade Ahab: må Herren låta det vara fjärran ifrån mig, att jag skulle låta dig få mina fäders arvedel. Nu är det cirka 10 år sedan Herren sände Elia till Ahab och varnade honom och Isabel för att fortsätta på sin onda väg. Men istället för att vända om så fortsatte de i sin ondska och de hängav sig åt allt större utsvävningar och sjönk allt djupare i lidelighet och i habegär. Och det sista som fångat Ahabs ögon, det var Nabots vingård. Det stora lyxiga palatset var inte nog. Och Ahab erbjuder nu Nabot en bättre vingård någon annanstans. Men Nabot svarar nej. Inte därför att han vill sätta sig på tvären, men därför att en sådan handling var i strid mot vad som var sed i Israel. För Gud hade klart sagt i fjärde Mosebok kapitel 36, vers 7: ty en arvedel som tillhör någon av Israels barn må inte gå över från en stam till en annan, utan Israels barn ska behålla kvar var och en sin fädernes stams arvedel. Nabot är klar över att det är ingen mindre än Israels kung som vill överta den. Men han fruktar mera för Gud och Guds bud än för kung Ahab. Och vi ska vara klara över att det krävdes ett otroligt stort mod för att svara nej till kungen. Och vi läser vidare vers 4.
Då gick Ahab hem till sitt, missmodig och vred, för det svars skull som israeliten Nabot hade gett honom. När denne sa, jag vill inte låta dig få mina fäders arvedel. Och han lade sig på sin säng och vände bort sitt ansikte och åt ingenting. Ahab reagerar som ett bortskämt barn. Trots allt han äger och har av palats, trädgårdar, rikedomar och festmat, så kan han inte glädja sig över något av det han har, men bara tänka på det han inte har. Det är syndens makt i ett nötskal och en av egoismens säkra frukter. Ahab är trött på livet, för han får det inte precis som han vill. Vi läser verserna 5-7. Då kom hans hustru Isabel in till honom och frågade honom, varför är du så missmodig och varför äter du ingenting? Han svarade henne, därför att när jag talade med israeliten Nabot och sa till honom, låt mig få din vingård för pengar, eller om du så önskar vill jag ge dig en annan vingård istället. Då svarade han, jag vill inte låta dig få min vingård. Då sade hans hustru Isabel till honom, är det du som nu regerar över Israel? Stig upp och ät och var vid gott mod. Jag ska skaffa dig israeliten Nabots vingård. Ahab är inte herre i sitt eget hus. Ahab var vek. Isabel var ond och hon var stark och dominerande. Så hon anordnar en kunglig fasta eller samling som inte var något annat än ett stort skådespel. Den oskyldige Nabot inbjuds och han får hedersplatsen. Och den stackars mannen anar inte att den fina fasaden bara är ett bedrägeri, vars enda mål är att göra honom redo för slaktbänken. Två onda män har hyrts in som vittnen, och de hävdar att de har hört Nabot tala kränkande ord, både mot Gud och mot kungen. Men sanningen den var ju att Isabel ville ta livet av honom därför att han vägrade bryta Guds förordning angående fädernas arvedel. Efter de falska anklagelserna fördes Nabot utanför staden och där blev han stenad till döds. Därefter så sände de bud till Isabel och säger, nu har Nabot blivit stenad till döds. Och vi läser vers 15 och 16. Så snart Isabel hörde att Nabot var stenad till döds, sa hon till Ahab, res dig och ta israeliten Nabots vingård i besittning, den som han vägrade att låta dig få för pengar. Ty Nabot är inte längre vid liv, utan han är död. Så snart Ahab hörde att Nabot var död, reste han sig och begav sig iväg ned till israeliten Nabots vingård för att ta den i besittning. Ett triumfens ögonblick i syndens högborg. För där var man nämligen helt ovetande om att hundarna skulle komma att slicka Ahabs blod på samma plats som där Isabel låtit mörda Nabot. Och Ahab själv, som var girig och förblindad av högmod, går för att ta vingården i besittning. Han hade fått det som han ville, och nu äntligen kunde han på nytt njuta livet, trodde han. Men mitt i syndens mörka värld har Herren en man. Tacka Gud för att det finns en man
också i denna situation, som kan förkunna Herrens ord och vilja, ordet från Gud.

Vi läser i Första Kungabok 21, vers 17 till och med 19. Men Herrens ord kom till tisbiten Elia. Han sade, res dig, gå iväg och möt Ahab, Israels kung, som bor i Samaria. Du träffar honom i Nabots vingård, dit han har gått ned för att ta den i besittning. Och du ska tala till honom och säga, så säger Herren. Har du redan hunnit att både dräpa och tillträda arvet? Därefter ska du tala till honom och säga, så säger Herren. På samma ställe där hundarna har slickat Nabots blod ska hundarna slicka också ditt blod. Ahab vandrar runt i den vingård som blivit hans vingård genom lögn, bedrägeri och mord. Men medan han vandrar runt och fantiserar om alla härliga växter som han ska odla här, så kommer plötsligt den stora överraskningen. Plötsligt står profeten Elia där. Kom ihåg vad Gud säger i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Om du kunde intervjua människor från det förgångna, vare sig de har tjänat Gud eller Satan, så skulle de berätta för oss att man måste skörda det man sår. Det är en omutlig Guds lag som inte kan förändras. Jakob insåg till sist hur sann denna lag var. Farao i Egypten som mördade de hebreiska gossebarnen fann en dag sin egen förstfödda död. Och nu har tiden kommit då Ahab och Isabel har nått den punkt då Gud inte längre låter jäcka sig. Och Herren sänder sin enkla budbärare med budskapet som inte innehåller en massa om och men, utan ljuder, så säger Herren. Ahab hade visst aldrig riktigt förstått det där med Herrens profet. Och Ahab förstår inte att när han talar till Elia så är det egentligen till Herren han talar. Och genom profeten är det också Herren som svarar Ahab. Vers 20. Ahab sade till Elia, har du slutligen funnit mig, du min fiende? Han svarade, ja, jag har funnit dig. En värld som vänt sig bort från Gud välkomnar aldrig de skarpa sanningar som Herren anförtrott orädda brinnande profeter att frambära. Och förblindade av synden inbillar många sig att eftersom de kunde dölja sina motiv och sina handlingar för andra människor så är det nu ingen som vet något. Man glömmer det viktigaste vittnet, nämligen Gud. Han som ser och vet allt och inför vilken alla till sist måste avlägga räkenskap för alla sina handlingar. Och nu säger Herren till Nabot genom profeten Elia från slutet av vers 20 till och med vers 23. Eftersom du har sålt dig till att göra vad ont är i Herrens ögon ska jag också låta vad ont är komma över dig och ska sopa bort dig, och av Ahabs hus ska jag utrota allt mankön, både små och stora i Israel. Och jag ska göra med ditt hus som jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons hus, och som jag gjorde med Baesas, Ahias sons hus. Därför att du har förtörnat mig och kommit Israel att synda.
också om Isabel har Herren talat och sagt, hundarna ska äta upp Isabel vid Israels murar. Mötet med Elia gudomliga budskap uppenbarar för Ahab att han inte alls var Israels härskare, utan bara en syndig man som gett efter för sina själviska önskningar och som med hjälp av sin hustru Isabel bokstavligen sålt sig åt orättfärdigheten. Han var nu tvungen att inse att även om han var Israels kung så var han inte härskare. Inte ens en fri man, tvärtom. Han var bunden av lustar och begär, med bojor som han i sin själviskhet själv hade smitt åt sig. Ja, synden är ett farligt hantverk. Vi läser första kungabok 21, vers 27 till och med 29. Men när Ahab hörde de orden rev han sönder sina kläder och svepte säcktyg om sin kropp och fastade. Och han låg höljd i säcktyg och gick tyst omkring. Då kom Herrens ord till tisbiten Elia. Han sade, har du sett hur Ahab ödmjukar sig inför mig? Därför att han så ödmjukar sig inför mig ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. På det här sättet uppenbarade Ahab för hela Israel att deras kung sörjer djupt över sina synder och missgärningar. Men det är viktigt att lägga märke till att även om synden är bekänd, förlåten och Gud har glömt den, så kommer konsekvenserna av det onda som begåtts att göra sig gällande i den mänskliga gemenskapen. Synden har alltid bittra följder i släptåg, och ingen av oss lever isolerat, och ångern kommer aldrig först. Det är bara dårar som nonchalerar Gud, och det är bara de självbedragna som ställer sig hånfulla till Kristus och skeptiskt säger, det finns ingen Gud. Till sådana säger Gud, hör detta, du som förblindad av synden vandrar så trygg och föraktar Guds nåd. Du skall skörda det du sår. Och skulle synden just nu erbjuda dig ett triumfens ögonblick, så väntade det dig en fruktansvärd överraskning. Vänd om och bered dig att möta din Gud. Likt Herren kom till Ahab i Nabots vingård, ska han också komma till dig i ett ögonblick då du minst av allt hade väntat det. Sök inte din vinning i andras vingårdar. Sök Gud medan han är att finna. Sök din tillflykt hos Jesus idag. Jesus, Guds sons blod, renar dig ifrån alla dina synder. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har en bibelvers ifrån Paulus avskedstal till de äldste i Efesus kommit upp för mig. Där han i Apostlagärningarna 20, vers 28 säger: ge akt på er själva. Men innan jag går vidare med den maningen vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp att förmedla det som han vill ha sagt till oss. Herre, jag kommer inför dig med en djup längtan i mitt hjärta efter att få del av den vishet som jag behöver för att på ett rätt sätt tala ut det som du vill ha förmedlat och har lagt på mitt hjärta. Tack för att du hör min enkla bön och hjälper mig. Amen. I mina tankar kommer det gång på gång upp Guds krav på oss att om vi vill hjälpa andra in på Guds väg så måste vi alltid börja med att rena oss själva från allt som kan hindra Guds ande att arbeta. Det kan vara vår egen stolthet, högmod, egen rättfärdighet, kärlekslöshet och annat som gör att vi inte kan användas av Gud när han vill nå dem som är i behov av vägledning, omtanke, hjälp och vård. Jesus sa: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Matteus evangelium kapitel 9, vers 12. Visst kan det vara enklare att ägna sig åt de som redan är friska. Men Guds frälsningsbudskap är ju framför allt till för dem som inte har hört det än. Eller hur? Utan mig kan ni ingenting göra, sa Jesus. Hos Johannes kapitel 15, vers 5. Och det är verkligen en sanning som vi borde begrunda djupt. Vi ska koncentrera oss på Jesus och ingenting annat. Vi måste be om att vara öppna för vad Guds ande vill säga till oss, så att vi kan lyssna in Guds röst. Och när vi har förstått vad Gud vill, lyda hans befallningar och gå. Jesus var under sina år här på jorden alltid mer angelägen om de fattiga och utstötta i samhället än om de andra, de goda, duktiga och välmående. Paulus skriver i sitt första brev till Korintierna i den äldre bibelöversättningen från 1917: ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Paulus skriver och förmanar Korintierna, alltså de inom församlingen i Korint, som helgats i Kristus Jesus, enligt första Korintierbrevet, kapitel 1, vers 2. Paulus varnar dem och lyfter särskilt i kapitel 10 fram ökenvandrarnas avfall som ett varnande exempel. Så vitt jag förstår så varnar han dem för fem olika saker. I verserna 6-10, alltså första Korintierbrevet, första kapitlet. Och de fem olika sakerna är: för det första, att ha begär till det onda. För det andra, att bli avgudadyrkare. För det tredje, att bedriva otukt. För det fjärde, att fresta Kristus. Och för det femte, att knota. I den 12:e versen manar Paulus dem särskilt, och det är de orden jag ofta tänker på. Han säger: därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Första Korintierbrevet kapitel 10, vers 12,
enligt Svenska folkbibelns översättning. Den som känner i sitt hjärta att det är dags att begrunda den här texten får göra det. Jag behöver det. Jag känner ju inte till dina tankar och ditt sinnelag, men jag känner till några bibelverser som kan hjälpa oss allesammans om och när vi känner oss trängda och attackerade i vår tro på ett eller annat sätt. Situationen är ju den för de flesta av oss att det är lätt att se fel och brister hos andra människor. I alla fall är det lättare än att se sina egna. Jag vet inte om det är så att man helst vill se sig själv som någon sorts ofelbar förebild för andra, värd att följa efter, eller åtminstone det ideal som man har satt upp för sig själv och strävar mot. Och om man inte når upp till den där idealbilden eller till det där idealförhållandet, vilket man ju inte gör, i alla fall har jag aldrig lyckats med det, så blir man besviken på sig själv, eller hur? Man blir besviken för att man tvingas inse att viljan finns där, men inte förmågan. Vad kan man göra då? Finns det någonting som man kan göra? Ja, till de heliga i Jesus Kristus, församlingsledarna och de olika församlingstjänarna i Filippi, så skriver Paulus följande uppmuntrande och förmanande ord. I Filipperbrevet kapitel 4, verserna 4-9, enligt Svenska folkbibelns översättning. Så här står det. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Bibeltexten ifrån Filipperbrevet som jag läste slutade ju med orden: då ska fridens Gud vara med er. Hur går det till? Jo, vi ska tänka på det som är värdigt, rätt och rent och värt att älska. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm. För då finns det inget utrymme för andra tankar på sånt som försöker tränga sig på oss och störa vår själs frid. För egen del återkommer jag ständigt som mitt eget enda hopp till Johannes första brev, det första kapitlet och den sjunde versen. Där står det så här: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Johannes framhåller alltså där Jesu blods värde som reningsmedel och den ständiga reningen som är villkoret för att livsförbindelsen med Herren Jesus ska bevaras. Jesus ber ju själv i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 och verserna 21 och 22 att vi ska vara ett med Jesus och Gud, Fadern. Och jag kan inte komma ifrån bilden
av det lilla barnet i moderns liv som har ett gemensamt blodomlopp och därför kan renas ständigt utan uppehåll. Naturligtvis haltar alla sådana bilder och jämförelser. Men för mina tankar behövs det ibland sådana enkla och rena bilder som kan befria mig från tvivel på hur ständig rening kan fungera. Aposteln Paulus förmanar också sin andlige son Timoteus med orden: var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Första Timoteusbrevet kapitel 4 och vers 12. Vår strävan efter renhet i tanke, ord och handling handlar egentligen inte om vad vi i egen kraft eller förmåga kan klara av eller inte. Nej, det handlar om att vandra i ljuset och ha gemenskap med Jesus i den helige ande. Då renar hans blod oss kontinuerligt, utan avbrott, genom sin gudomliga kraft. Johannes fortsätter i sitt första brev och det andra kapitlet i verserna 1-6 och skriver så här: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Vi vet, skriver Johannes, att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Jag håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare,

0: verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. Och Johannes fortsätter i vers 12. Jag skriver till er barn. Era synder är förlåtna för hans namns skull. Och han fortsätter i vers 15, 16 och 17 och säger: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern, utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Det står i Gamla testamentet om Hanok att han vandrade i umgängelse med Gud i 365 år. Sen såg man honom inte mer, ty Gud tog honom bort, står det. Första Mosebok kapitel 5 och vers 24 enligt 1917 års översättning. Och om Noa som blev 950 år gammal står det att han var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte. I umgängelse med Gud vandrade Noa. Första Mosebok kapitel 6 och vers 9 enligt den äldre översättningen. Att vandra i umgängelse med Gud betyder väl, om jag förstår det rätt, att man umgås med Gud. Att en människa kan umgås med Gud är inte lätt att förstå om man inte talar om andens kraft och hjälp i böneumgängelse med Gud. Att umgås med Gud rent fysiskt, det är väl naturtillståndet så att säga, som det en gång var för de första människorna i Edens lustgård, när Gud talade till dem, och det står att de hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen började svalkas. Du kan läsa själv om det där, Första Mosebok kapitel 3 och vers 8 enligt den äldre översättningen från 1917. Noa fick ju exakta besked av Gud hur han skulle bygga arken. Och om jag inte minns fel så säger kunniga skeppsbyggare att det är precis de bästa måttförhållandena som man kan ha när man ska bygga en båt. Noa var ingen båtbyggare, åtminstone står det ingenting om det. Men Gud sa till honom, gör dig en ark av goferträ och så vidare. Noas kompetens låg på ett helt annat område än båtbyggarens. Han gjorde i allt som Gud hade befallt honom, står det. Första Mosebok, kapitel 6, vers 22. Och då blev allt som det skulle också. Kära vän, låt oss också följa Guds befallningar. Då blir allt rätt och bra. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra.

utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Cry for a Shadow med The Beatles, inspelad live på Friedrich Ebert Halle i Hamburg den 22 juni 1961. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Vi har hört The Soundtrack of Our Lives i Flipside och efter den You're My World med Emilia. I nästa låt hör vi Frankie Lane singing the blues.

efter Mikael Rickfors och Du vinner över mig ska vi lyssna på en stillsam ballad med tre kvinnliga countrylegendarer.

Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emmylou Harris. To know him is to love him. Olle Ljungström stötte jag på i arkivet och fastnade för låten En förgiftad man.

Singing in the Rain brukar vi minnas från filmen med Gene Kelly. Men här var det Tacco som stod för underhållningen. Hur det kan vara vid en busshållplats får vi veta i nästa låt med The Hollies.

Trippelentouch, kola ner. Nu en tidig Lill-Babs från 1954. Låten skrevs av trumpetaren Olle Hellnander som också fanns med i bandet när låten spelades in i Karusellstudion. Simon Brims orkester kompade och vi hör bland annat Bengt Hallberg på piano.

Blueberry Hill med, ja, ni hörde rätt, Louis Armstrong. Inspelad i New York den 6 september 1949 med Gordon Jenkins Orchestra.

Jessica Andersson, Tell Him. Vad sägs om en trip till Karibien i sällskap med Curly David i låten Reggae Fever?

Dags för The Refreshment att räkna ut morgonsvepet idag med låten 1 to 10. Ha nu en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Lata dagar med dig, med Hasse Karlsson och Flamingo Kvintetten. Som är still going strong sedan över 50 år tillbaka. En tid som han minns i nästa låt.

Vi har hört New Orleans med Elvis Presley och Beatles i In My Life. Att Vinga fyr inte ligger vid Mälaren känner väl alla till, åtminstone vi här på Bästkusten.

Östen Warnebring, Vinga fyr ligger inte vid Mälaren. Tvåa som bäst på Svensktoppen 1970. Och är man väl på Vinga fyr en lördagkväll är det inte långt till dessa tongångar.

zwaai, hij breide, nu hoort u de gelda. Jo, det är tjova och det viftar, kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

En av våra käraste allsångspärlor av Lasse Dahlqvist, Dans på Brännöbrygga. Lasse fick också inspiration av de brittiska och amerikanska flottbesöken i Göteborg på 1940- och 50-talen. Resultatet blev bland annat denna låt.

jag med engelsk konvoj. Oh boy, oh boy, oh boy. Kalle och Arthur har fått en svår konkurrens och de verkar lite sura. De har försökt men har inte fått någon chans. De kan gärna gå och tjura. Ada har lärt sig ett klingande check hello. Skillnad på yes och no.

I sanden på stranden med Lasse Stefans. Och vill man inte ligga på stranden kan man ta en tur på Göta kanal i sällskap med Cool Candys.

Sommarparty med bröderna Herreys. Tänk er en ljummen sommarkväll i Bohusläns skärgård och man sakta lägger till vid en kobbe.

Kurt Hagers gotländske sommarnatt och därefter hörde vi Family Four i tidig sommarmorgon. Dags att runda av programmet och det tänker jag göra med två låtar.

On the Beach med Cliff Richard. Till tonerna från Money in My Pocket med Dennis Brown ber jag att få tacka för mig. Jag heter Roine Nilsson och önskar er en fortsatt bra dag.

0: efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: Hej alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populär tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels känns det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar ju själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som hör på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Men det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensktoppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

0: Efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i den veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: Nej, det är alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populär tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels känns det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar ju själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som har på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensktoppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och minns du 10 i

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

win.

Hej och välkomna till Dansforum. Idag är det Barbados som öppnar dansen med Det sista tåget och Bye Bye.

I tur står nu XS och de bjuder på Om bara inte om fanns och en man som han.

Exes är man som han. Kiki Danielsson står beredd för deras första bidrag. Dagar som kommer och går.

Kiki Danielsson, ta en dag i taget, är väl ett råd gott som något annat i dessa tider. Dags nu att bugga loss till Sagers orkester i en gammal klassiker.

Sagers lämnar nu plats för Gul och Blå från Torshälla. Och de spelar strax upp Stanna hos mig, som åtföljs av It Hurts to be in love.

Nästa dans börjar med det välbekanta Skattlösa bergen. Och sedan har Janne Martins bestämt sig för Inget stoppar oss nu.

Ja, tiden går och dags att bjuda upp till sista dansen. Till Kellys orkester med Git Persson. Så lite vi vet och du går med livet runder av då. Ja, tiden går och dags att bjuda upp till sista dansen. Till Kellys orkester med Git Persson.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag tänker jag börja med en amerikansk rocksångare som heter Frederick Anthony Picariello. Och han föddes i River, Massachusetts 1940. Nu är det väl ingen som egentligen vet vem det är, men säger jag Freddie Cannon så blir det väl mera bekant. Han hade ju en mega hit med Tallahassee Lassie. Men det är inte den jag tänker spela idag, utan istället har jag hämtat en låt från en LP, Palisades Park. Och just den här låten tycker jag är mycket inspirerad av rocklegenden Bo Diddley, som gick bort tidigare i år. Titeln är Buzz Buzz A Diddley It, och artisten alltså Freddie Cannon.

Det var Buzz Buzz A Diddle It med Freddy Cannon. Nu kommer det en tjej med mycket klös i rösten. Och hon har verkligen känslan för rockabilly och country som den lät på 50- och i början på 60-talet. Och hon är också en flitig gäst här i Europa. Hennes namn är Marty Brom. Och jag hade turen att få se henne här nu i somras uppe i Lysvik, där hon uppträdde på en countryfestival. Jag spelar här en låt som heter Seven Lonely Days. Och den är också känd här i Sverige som Sju ensamma kvällar. Men det är väl ungefär så här den ska låta. Alltså Seven Lonely Days med Marty Broman.

Marty Brom och Seven Lonely Days. Jag läser att Hugh Garrett har gått ur tiden. Han var alltså bassångare i vokalgruppen The Jordanaires. Och det var ju alltså de som doade bakom Elvis under nästan samtliga hans inspelningar på, från 56 och framåt. Jo, Jarrett, han slutade dock i Jordanaires i början på 1958 för att syssla med annat. Han var ju bland annat discjockey och skådespelare. Därav finns det en anledning att spela just en låt med Jordanaires. Och jag har valt Elvis gamla Don't Be Cruel. Och faktum är att den var ju då här på Svensktoppen i maj 1963. Vi lyssnar alltså på The Jordanaires med Don't Be Cruel.

Don't be cruel med The Jordanaires. Jag nämnde tidigare Marty Brom och countryfestivalen uppe i Lysvik i Värmland. Med på samma festival var äkta paret Diane och Michael Woody, som ursprungligen kommer från Colorado men numera bor i Nashville. Det var första gången de besökte Sverige, och det var verkligen en upplevelse att se dem på scen. Riktigt, riktigt bra. Det är framförallt country de pysslar med. Och jag har valt en låt från en CD som kom 2004. Och låten heter Teardrops and Diamonds. Och det är alltså The Woodies vi lyssnar till.

Teardrops and Diamonds med The Woodies från 2004. Nu ska jag spela en artist som ursprungligen kommer från Texas. Och han spelade in skivor på till exempel ett skivbolag som heter Jan. Och första gången han uppträdde i Sverige, det var den 22 februari 1980 i Alströmerskolan i Allingsås. Och jag har valt en låt här, det är alltså den senaste innedansen här alltså. Och titeln är Alabama Shake, artisten Gene Summers.

Alabama Shake med Gene Summers och skivbolaget det var Capri. Nu kommer det en artist vid namn Jimmy Newman eller Jimmy C. Newman. Och C det står alltså för Cajun och det är ju alltså det språket som urinvånarna i Louisiana nere i södra USA talade. Och han har gjort väldigt mycket för att popularisera deras språk och musik. Och han föddes i High Point, Louisiana, 1927, Jimmy Newman. Och jag har valt en låt här som heter Louisiana Saturday Night och artisten alltså Jimmy C. Newman.

Louisiana Saturday Night med Jimmy C. Newman. Nu ska jag spela en sån här härlig låt som egentligen i original spelades in av en grupp som hette The Dukes. Och i den gruppen ingick Gene Chandler. Och Gene, han föddes i Chicago. Faktum är sen att när låten gav så var det Gene Chandler som fick hela äran just utav den här låten Duke of Earl som jag nu pratar om. Och den var även med i en film 1962 som är titeln Don't Knock the Twist. Just den här Duke of Earl, den har ju förföljt Gene Chandler all sedan dess. Och så här låter den.

Det var Duke of Earl med Gene Chandler. Nu ska jag spela en låt med förmodligen Nashvilles mest anlitade studiosaxofonist från 50 i mitten av 50-talet och framåt. Och jag pratar alltså om Boots Randolph. Och hör ni saxofon på någon låt med Elvis till exempel, så är det med all säkerhet, så är det just han som spelar. Han gjorde dock en del låtar under eget namn. Och jag har valt en av de här. Det är alltså Greenback Dollar och artisten Boots Randolph.

Boots Randolph med Greenback Dollar. Vi har haft många celebra artistbesök i Sverige i sommar. Bruce Springsteen, Dolly Parton och Neil Young. Jag ska spela en låt här med Neil Young. Det är alltid svårt att välja, för det mycket är ju så väldigt bra. Men här kommer hans tolkning utav The Wayward Wind.

Det var The Wayward Wind med Neil Young. Och den kvinnliga stämman tillhörde Dennis Draper. Och lite kuriosa är att på elektrisk gitarr så finner vi Waylon Jennings. Låten är hämtad från LP:n Old Glory. Förlåt, den heter Old Ways och kom 1985. I TV så har det blivit en fortsättning på serien The 60s. Och i ett av programmen så intervjuades Ronnie Spector från gruppen The Ronettes, alltså de med Be My Baby. Och hon var ju gift med demonproducenten Phil Spector som skapade bland annat The Wall of Sound. Och jag har valt en låt här som heter Tandoori Chicken. Och den är skriven av just Phil Spector tillsammans med Beatlen George Harrison. Och den kom också på Beatlarnas bolag Apple. Alltså Tandoori Chicken med Ronnie Spector.

Det var Ronnie Spector med Tandoori Chicken. Avsluta dagens program, det ska Cliff Richard göra. Och som vanligt så kompas han förtjänstfullt utav The Shadows. Just den här låten spelades in den 9 september 1960 i Abbey Road Studios i London. Och titeln är D in Love, och artisten alltså Cliff Richard.

Cliff Richard and the Shadows från 1960 med Die in Love. Och det får avsluta dagens program. Jag ber att få tacka och på återhörande.

Midwest Music.

Ja, hej och välkommen till programmet i min serie där jag spelar 50-talsmusik i form av rhythm and blues, rockabilly och rock'n'roll. Och inledningsvis hörde du The Trespassers med låten No Trespassing. Nästa låt har jag ett speciellt minne till. Jag åkte ensam till Kanarieöarna i slutet av 90-talet och gick ut för att ta en öl på kvällen på den lilla lokala pubben uppe i Puerto Rico. Och där på scenen, där stod fem gamla herrar i ljusblå kostymer och sjunger underbar doo-wop. Det var faktiskt inga mindre än The Drifters. Jag blev jätteglad, jag har aldrig fått uppleva dem annars. Här kommer Clyde McFadder och The Drifters med Bip Bam från 1954.

0: baby.
1: Ja, Clyde McFadder and the Drifters med Bip Bam, hörde du där. Jag tycker vi tar och lyssnar på The Boss of the Blues, Big Joe Turner, här med sin klassiker Teenage Letter från 1956.

Joe Turner där med Teenage Letter. Och nu till England och ett av de bästa du kan se på rockabilly-scenen just nu. The Firebirds, här med Rockabilly Man.

Yeah, The Firebirds där med Rockabilly Man. Och nu lite Dirty Blues med en av de allra bästa, Dinah Washington. Hon sjunger om en bil, men det vet du fan om man lyssnar på texten på Big Long Sliding Thing från 1954.

This.

Yeah, du lyssnade på Dinah Washington där med Big Long Sliding Thing. Den har lite tvetydig texten där. Han var lite barnförbjuden på sin tid. Men vi ska bege oss till nutid. Eller är det ett band som startade 1989 i Charlotte, North Carolina. Och de har hållit på sedan dess. De heter Belmont Playboys. Och vi ska lyssna på låten Rock Me Baby.

Ja, jäklar, där blåste vi ur högtalarna tycker jag. The Belmont Playboys från North Carolina. Rock Me Baby heter låten. The Clovers var ett av de allra första banden att korsa doo-wop med rhythm and blues. Och sådde ju fröet till vad som blev rock'n'roll sedan på 50-talet. Här har vi en tidig superb låt från 1954 som heter Your Cash Ain't Nothing But Trash.

0: Ja, yeah, The Clovers hörde det där med Your Cash Ain't Nothing But Trash. Veckans trödelutt med min fru Mary West kommer från vårt senaste dubbelalbum Go West. Här sjunger hon Dottie Andersons gamla There's a Jungle Out There.
1: You know, my mama told me about this.

Ja, Helga hyllade den där av mig och Tommy Olsson i bandet. Nej, det var en kul skiva att spela in. Phil Haley and its comments heter nästa band. Ett grymt Bill Haley tribute band från West Yorkshire i England. Kan man komma närmare originalet än så här, frågar jag. Lyssna bara på låten Honey Jive.

0: Ja, Phil Haley, inte Bill Haley utan Phil Haley, Haley and his comments var det där med låten Honey Jive. Nu tar vi lite klassisk neo-rockabilly från England. Vi kan ta Restless. De låter lite Dave Edmunds på den låten måste jag säga. De la ner 99 men återuppstod 2006 och kör på. Vi ska lyssna på låten Chain Gang Man.
1: What we've got here is failure to communicate. Some man you just can't read.

Ja, Restless hörde där med Chain Gang Man. Nästa artist är Fats Dominos gamla parhäst Dave Bartholomew. De skrev ju hela 40 hitlåtar tillsammans, han och Fats Domino. Och här kommer Dave Bartholomew med Jump Children från 1953.

Ja, du hörde Dave Bartholomew där. Svårt att uttala det. Dave Bartholomew med låten Jump Children. Nu ska jag köra en låt med mig själv och The Buckshots. En låt som är tagen från våran andra platta från 2007 tror jag, någonting sådär. To Art of Handle heter skivan. Och låten vi ska lyssna på med The Buckshots heter We Wanna Bop.

Ja, det var The Buckshots, det vill säga mig själv och Peter Bryld och Gustav, eller Mikael Gustafsson som han heter, hemligt det där. Det var en låt som heter We Wanna Bop från våran andra CD från 2006. Men nu övergår vi till Mr. Holler himself, Wyoming Harris. Här med en B-sida från hans hit, den 78-varvaren Shake That Thing från 1954. Här kommer låten Keep A Talking.

Why only Harry Söder där med Keep It Talking. Nu övergår vi till Barbara Pittman. Hon var ju den som sjöng in demos till Elvis, från vilka han valde ut låtar. Och hon blev ju Elvis flamma där sista året innan han drog iväg till armén och dödade rocken, kan man väl säga. Här är Barbara Pittman med Everlasting Love från 1958.

Ja, yeah, Barbara Pittman där med Everlasting Love. Och nu ett band som vi ser alldeles för lite av här i Västsverige tycker jag. Interstate 40 Rhythm Kings från Borås. Med sin grymma låt Wildlife.

Ja, Interstate 40 Rhythm Kings från Borås var det där med låten Wildlife. Och nu lite härlig boogie-piano tycker jag. Vi kan ta Fats Domino i You Done Me Wrong från 1954.

Ja, det var Fats Domino där med You Done Me Wrong. Och ja, det var ju underbart med lite boogie piano tycker jag. Så vi tar en till. Den är från 1959 med Little Esther and Willie Litterfield. De sjunger Turn the Lights Down Low. Med Little Esther and Willie Litterfield. De sjunger Turn the Lights Down Low.

Ja, Little Esther and Willie Litterfield med Turn the Lights Down Low var det där. Vi kan gå till året 1953 och biograferna tappade mot tvn som hade gjort sitt intåg i amerikanska hem. I ett försök att ta tillbaka publiken försökte man redan då med tricket att köra 3D-bio. Bandet The Dominos var snabba på att haka på detta och släppte låten My Babies 3D. Tänk att ingen lär att 3D är crap.

Ja, ni hörde Domino's med My Babies 3D. Och med detta är vi framme vid slutet av denna veckans sändning. Vill ni nå mig, Jörgen, finns jag på jorgen@redwest.se eller www.redwest.se. Ha det så bra och så hörs vi nästa vecka. Här kommer en god avslutning med Chantels och låten Maybe.

0: Red West Music.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

När en person blir kristen blir man inte av med sina negativa egenskaper. Än mindre lyckas man att sluta med alla synder. Ändå blir det som regel något nytt om man lever nära Jesus och har ett uppmärksamt samvete. En lastbilschaufför berättade om de förändringar Kristus hade gjort i hans liv, och någon frågade honom om något konkret som hade blivit annorlunda. Efter att ha funderat svarade han: när någon kör bakom mig hela tiden och ligger nära min bil, kör jag inte längre ut på vägrenen för att skicka damm, sand och grus på honom. Det är viktigt att låta Gud forma oss och bygga oss i gemenskap med andra troende. Gud lovar ett nytt liv i efterföljelse med Jesus. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning i anden.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi har nu kommit till första kungabok kapitel 19, vers 19. Innan profeten Elia tas hem till Gud så kallar Gud en ung man att bli profet efter Elia. Men innan ansvaret läggs på den unge mannens axlar så ska han först vandra tillsammans med Elia en tid för att förberedas för gärningen. Första kungabok kapitel 19, vers 19 och 20. När han sedan gick därifrån träffade han på Elisa, Safats son, som höll på att plöja. 12 par oxar gick framför honom och själv körde han det 12:e paret. Och Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade: låt mig först få kyssa min moder och fader till avsked, så vill jag sedan följa dig. Han sade till honom: nåväl, du må gå tillbaka igen. Du vet ju vad jag har gjort med dig. Elisa var ung, men av texten förstår vi att han var van att arbeta, villig att hjälpa till med det som far önskade. Han går och plöjer vid det sista paret, det vill säga han var arbetsledaren som skulle se till att allt blev gjort ordentligt. Samtidigt som han alltså själv tar del i arbetet. Och utan att försöka väcka någon uppmärksamhet så går Elia stilla fram till den unge Elisa, tar av sig kappan och lägger den på Elisa axlar. Och den unge Elisa förstod vad Elia handling innebar. Det var kallelsens kappa som blev lagt på hans axlar. Och vi lägger märke till att det första Elia gör är att han skyndar efter Elia. Han flyr inte bort från honom, vilket man kanske kunnat vänta av sonen till en rik bonde som plöjer med 12 par oxar. Och de 12 paren symboliserar också att den profetgärning som Elisa kallas till ska omfatta både Israel och Juda. Profetgärningen begränsas inte av mänsklig splittring, men den ska gälla alla 12 stammarna. Och när det gäller Elisas svar på kallet så vill jag här citera Filipperbrevet 2, vers 13. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Vi läser första kungabok 19:21. Då lämnade han honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem. Och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket och det åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Guds kallelse hade nått den unge Elisa, och väl medveten om att det gällde en livskallelse svarar han ja, och han slaktar oxarna som han hittills har plöjt med. Han säger inte till Elia att han vill försöka och se hur han kommer att trivas med att vandra tillsammans med Elia. Nej, han bränner alla broar. Oxarna han plöjer med slaktas. Han gör sig färdig med allt det som kan binda honom till åkern och det som tidigare varit hans liv. Han vet att det rör sig om en gudomlig kallelse för livet, och han bryter upp och följer Elia. Och så är det något vi speciellt ska lägga märke till, och som du gärna kan stryka under. Blev hans tjänare. Det sinnelaget är något av det första i denna tjänst. Och nu börjar vandringen med Elia, genom vilken den unge ska få både teoretisk och även praktisk undervisning. För det är inte bara teologi han ska lära. För det handlar om något långt mera än bara inlärda teoretiska sanningar. Och kappan som lagts över hans axlar var inte bara ett ritual, men det var början på en tjänst för den Gud som är en levande verklighet. Och den som av hjärtat vill tjäna Herren ska också få känna, det vill säga erfara, att Herren är Gud. Och han har ett budskap, och nu säger han: vill du tjäna mig, Elisa? Första steget på den vägen, det är att bli Elia tjänare. För att på ett naturligt sätt i den grå vardagen lära sig ödmjukhet och lära att lägga sin framtid i Guds händer. Det är också mycket viktigt att lägga märke till att Elia försökte inte locka den unge genom att lova ett eller annat. Inga övertalningsförsök. Ingen mänsklig påverkan. För det är inte Elia som ska överbevisa den unge Elisa. Men det är Gud som har sagt: och till profet i ditt ställe skall du smörja Elisa, Safats son, från Abel Mehola. Därför lägger Elia kallelsens kappa på Elisa axlar. Men Gud är den som rör vid den unge mannens hjärta. Liksom Gud lägger kallelsen in över varje människa som har upplevt frälsningens under i sitt liv. Gå ut och gör alla folkslag till Jesu lärjungar.

Riket var delat med 10 stammar i nord och Juda och Benjamin i syd. Och helt sedan Salomos död hade de legat i strid med varandra. Det rådde alltså inbördeskrig. Men i första kungabok kapitel 20 hör vi hur Israel angrips av yttre fiender. Det är arameerna som angriper Israel. Och det är i denna kristid i både Israels och Juda historia som den unge Elisa vandrar tillsammans med Elia. En tid då landet är fullt av avgudsdyrkan på grund av Ahab och Isabel. Och när Ahab genom en Herrens profet blir tillrättavisad och han får veta att därför att han hade skonat Ben-Hadads liv och därför att han hade kompromissat med arameerna, så kommer det att få svåra följder, både för honom själv och för hela folket. Och så avslutas kapitel 20 med orden: och Israels kung begav sig hem, missmodig och vred, och kom till Samaria. Och när vi nu kommer till första kungabok kapitel 21, så har Elia och hans profetlärjunge Elisa varit borta från arenan i cirka 6 år sedan vi sist hörde något om dem. Det var mycket Elisa skulle lära av Elia och framför allt av Elias Gud. Och den gamle Elia har ännu en gärning att utföra innan han ska tas hem till den Herre han så trofast tjänat. Elia ska uttala domen över kung Ahab och drottning Isabel. Vi läser i första kungabok 21, vers 1 till och med 3. Därefter hände sig följande. Jisraeliten Nabot hade en vingård i Jisrael bredvid Ahabs palats, kungens i Samaria. Och Ahab talade till Nabot och sade: låt mig få din vingård för att av den göra mig en köksträdgård, eftersom den ligger så nära mitt hus. Jag vill ge dig en bättre vingård istället, eller om dig så behagar vill jag ge dig pengar som betalning för den. Men Nabot svarade Ahab: må Herren låta det vara fjärran ifrån mig att jag skulle låta dig få mina fäders arvedel. Nu är det cirka 10 år sedan Herren sände Elia till Ahab och varnade honom och Isabel för att fortsätta på sin onda väg. Men istället för att vända om så fortsatte de i sin ondska. Och de hängav sig åt allt större utsvävningar och sjönk allt djupare i lidelighet och i habegär. Och det sista som fångat Ahabs ögon, det var Nabots vingård. Det stora, lyxiga palatset var inte nog. Och Ahab erbjuder nu Nabot en bättre vingård någon annanstans. Men Nabot svarar nej. Inte därför att han vill sätta sig på tvären, men därför att en sådan handling var i strid mot vad som var sed i Israel. För Gud hade klart sagt i fjärde Mosebok kapitel 36, vers 7: ty en arvedel som tillhör någon av Israels barn må inte gå över från en stam till en annan, utan Israels barn ska behålla kvar var och en sin fädernes stams arvedel. Nabot är klar över att det är ingen mindre än Israels kung som vill överta den. Men han fruktar mera för Gud och Guds bud än för kung Ahab. Och vi ska vara klara över att det krävdes ett otroligt stort mod för att svara nej till kungen. Och vi läser vidare vers 4.
Då gick Ahab hem till sitt, missmodig och vred, för det svars skull som Israeliten Nabot hade gett honom. När denne sa, jag vill inte låta dig få mina fäders arvedel. Och han lade sig på sin säng och vände bort sitt ansikte och åt ingenting. Ahab reagerar som ett bortskämt barn. Trots allt han äger och har av palats, trädgårdar, rikedomar och festmat, så kan han inte glädja sig över något av det han har, men bara tänka på det han inte har. Det är syndens makt i ett nötskal och en av egoismens säkra frukter. Ahab är trött på livet, för han får det inte precis som han vill. Vi läser verserna 5-7. Då kom hans hustru Isabel in till honom och frågade honom, varför är du så missmodig och varför äter du ingenting? Han svarade henne, därför att när jag talade med Israeliten Nabot och sa till honom, låt mig få din vingård för pengar, eller om du så önskar vill jag ge dig en annan vingård istället. Då svarade han, jag vill inte låta dig få min vingård. Då sade hans hustru Isabel till honom, är det du som nu regerar över Israel? Stig upp och ät och var vid gott mod. Jag ska skaffa dig Israeliten Nabots vingård. Ahab är inte herre i sitt eget hus. Ahab var vek. Isabel var ond och hon var stark och dominerande. Så hon anordnar en kunglig fasta eller samling som inte var något annat än ett stort skådespel. Den oskyldige Nabot inbjuds och han får hedersplatsen. Och den stackars mannen anar inte att den fina fasaden bara är ett bedrägeri, vars enda mål är att göra honom redo för slaktbänken. Två onda män har hyrts in som vittnen, och de hävdar att de har hört Nabot tala kränkande ord, både mot Gud och mot kungen. Men sanningen den var ju att Isabel ville ta livet av honom därför att han vägrade bryta Guds förordning angående fädernas arvedel. Efter de falska anklagelserna fördes Nabot utanför staden och där blev han stenad till döds. Därefter så sänder de bud till Isabel och säger, nu har Nabot blivit stenad till döds. Och vi läser vers 15 och 16. Så snart Isabel hörde att Nabot var stenad till döds, sa hon till Ahab, res dig och ta Israeliten Nabots vingård i besittning, den som han vägrade att låta dig få för pengar. Ty Nabot är inte längre vid liv, utan han är död. Så snart Ahab hörde att Nabot var död, reste han sig och begav sig iväg ned till Israeliten Nabots vingård för att ta den i besittning. Ett triumfens ögonblick i syndens högborg. För där var man nämligen helt ovetande om att hundarna skulle komma att slicka Ahabs blod på samma plats som där Isabel låtit mörda Nabot. Och Ahab själv, som var girig och förblindad av högmod, går för att ta vingården i besittning. Han hade fått det som han ville, och nu äntligen kunde han på nytt njuta livet, trodde han. Men mitt i syndens mörka värld har Herren en man. Tacka Gud
för att det finns en man också i denna situation som kan förkunna Herrens ord och vilja, ordet från Gud.

Vi läser i Första Kungabok 21, vers 17 till och med 19. Men Herrens ord kom till tisbiten Elia. Han sade, res dig, gå iväg och möt Ahab, Israels kung, som bor i Samaria. Du träffar honom i Nabots vingård, dit han har gått ned för att ta den i besittning. Och du ska tala till honom och säga, så säger Herren. Har du redan hunnit att både dräpa och tillträda arvet? Därefter ska du tala till honom och säga, så säger Herren. På samma ställe där hundarna har slickat Nabots blod ska hundarna slicka också ditt blod. Ahab vandrar runt i den vingård som blivit hans vingård genom lögn, bedrägeri och mord. Men medan han vandrar runt och fantiserar om alla härliga växter som han ska odla här, så kommer plötsligt den stora överraskningen. Plötsligt står profeten Elia där. Kom ihåg vad Gud säger i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Om du kunde intervjua människor från det förgångna, vare sig de har tjänat Gud eller Satan, så skulle de berätta för oss att man måste skörda det man sår. Det är en omutlig Guds lag som inte kan förändras. Jakob insåg till sist hur sann denna lag var. Farao i Egypten som mördade de hebreiska gossebarnen fann en dag sin egen förstfödda död. Och nu har tiden kommit då Ahab och Isabel har nått den punkt då Gud inte längre låter jäcka sig. Och Herren sänder sin enkla budbärare med budskapet som inte innehåller en massa om och men, utan ljuder, så säger Herren. Ahab hade visst aldrig riktigt förstått det där med Herrens profet. Och Ahab förstår inte att när han talar till Elia så är det egentligen till Herren han talar. Och genom profeten är det också Herren som svarar Ahab. Vers 20. Ahab sade till Elia, har du egentligen till Herren han talar? Och genom profeten är det också Herren som svarar Ahab. Vers 20.

inbillar många sig att eftersom de kunde dölja sina motiv och sina handlingar för andra människor, så är det nu ingen som vet något. Man glömmer det viktigaste vittnet, nämligen Gud. Han som ser och vet allt och inför vilken alla till sist måste avlägga räkenskap för alla sina handlingar. Och nu säger Herren till Nabot genom profeten Elia från slutet av vers 20 till och med vers 23. Eftersom du har sålt dig till att göra vad ont är i Herrens ögon, ska jag också låta vad ont är komma över dig och ska sopa bort dig. Och av Ahabs hus ska jag utrota allt mankön, både små och stora i Israel. Och jag ska göra med ditt hus som jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons hus, och som jag gjorde med Baesas, Ahias sons hus. Därför att du har förtörnat mig och kommit Israel att synda. Också om Isabel har Herren talat och sagt, hundarna ska äta upp Isabel vid Israels murar. Mötet med Elia gudomliga budskap uppenbarar för Ahab att han inte alls var Israels härskare, utan bara en syndig man som gett efter för sina själviska önskningar och som med hjälp av sin hustru Isabel bokstavligen sålt sig åt orättfärdigheten. Han var nu tvungen att inse att även om han var Israels kung, så var han inte härskare. Inte ens en fri man, tvärtom. Han var bunden av lustar och begär, med bojor som han i sin själviskhet själv hade smitt åt sig. Ja, synden är ett farligt hantverk. Vi läser första kungabok 21. Vers 27 till och med 29. Men när Ahab hörde de orden, rev han sönder sina kläder och svepte säcktyg om sin kropp och fastade. Och han låg höljd i säcktyg och gick tyst omkring. Då kom Herrens ord till tisbiten Elia. Han sade, har du sett hur Ahab ödmjukar sig inför mig? Därför att han så ödmjukar sig inför mig, ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. På det här sättet uppenbarade Ahab för hela Israel att deras kung sörjer djupt över sina synder och missgärningar. Men det är viktigt att lägga märke till att även om synden är bekänd, förlåten och Gud har glömt den, så kommer konsekvenserna av det onda som begåtts att göra sig gällande i den mänskliga gemenskapen. Synden har alltid bittra följder i släptåg, och ingen av oss lever isolerat, och ångern kommer aldrig först. Det är bara dårar som nonchalerar Gud, och det är bara de självbedragna som ställer sig hånfulla till Kristus och skeptiskt säger, det finns ingen Gud. Till sådana säger Gud, hör detta, du som förblindad av synden vandrar så trygg och föraktar Guds nåd. Du skall skörda det du sår. Och skulle synden just nu erbjuda dig ett triumfens ögonblick, så väntade det dig en fruktansvärd överraskning. Vänd om och bered dig att möta din Gud. Likt Herren kom till Ahab.

vid Nabots vingård ska han också komma till dig i ett ögonblick då du minst av allt hade väntat det. Sök inte din vinning i andras vingårdar. Sök Gud medan han är att finna. Sök din tillflykt hos Jesus idag. Jesus, Guds sons blod, renar dig ifrån alla dina synder. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från perm till perm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.